0: 3000人すぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本航空の一校中隊1000名、戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に得意の弟子だ、私はもし本当に助けたら本当に大兄の金棒だ。
0: これはもったいないことは、シナを攻略し大東亜共栄圏を建設することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し八路軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも顺水相の共産党ほっといたらいいの。
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り泉水さんの共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍を宮前町山宮一帯に追いやりました。糧末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから、糧食を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の糧末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

0: 俺は深水香を奪い返して消滅できたら俺は本当に嬉しいよ。そのか。
1: はい。
0: ジミピンはどんな人を深水香発見したか。
1: タレさん、秘密保持のためにもその人員の詳細についてはそれを伏せ、私と亭主とで直接連絡を取り合います。軍の実質的作戦は大佐殿が、情報工作は私にお任せください。しかし何を隠そう、その人員というのは潜水者アンゴアンジャンの地元の人間です。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シュイバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲によりシュイバオチェン拠点死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何？教皇はシュイバオチェンに死を激した。食料をバーをしてる。一旦成功したらご一円長山水戸のところ八路軍本部に送るはず。命令出してシュイバオチェン一番近くの本館拠点全員出動。それともに教皇に止めて八路軍食料を渡せないようにしろ。第三第五中隊すぐ応援駆けつけろ。
0: はい。

0: 抗日人王蒋之，身为一校之长，必当恪尽职守，兢兢业业，教书育人，树人成才。抗日民主政府的学校师生平等，互相尊重。希望诸位教师同仁为人师表，千万不可打骂学生。孩子们， 上学读书来之不易，你们不仅要学习好知识，而且要知道为什么而学。现在日本人正在侵略我们中国，一个日本小国为什么敢侵略我们堂堂中华大国？为什么？就是因为我们贫穷，因为我们落后啊，所以
1: 今天的读书就是为了明天的进步，今天的学习就是为了明天的富强啊！バカ、また逃げられちゃって。大佐、力が足らず八郎は牢引が失せてしまいました。どんな処分も受けるか。大佐、我軍の力不足ではなく、横山少佐は力を尽くしました。しかし八郎軍は狡猾で血の利もあり、逃げおせました。
2: 国民党も何年もの間八路に手を焼いております。今回は我が軍は八路の主力をローイングへ追いやりました。大きな勝利かと存じます。京君はローイングを逃げられて、あそこの地形俺は大して異常に不利だ。この地形八路軍利用して俺たちに有権者にしたら我々の勝つは分からないぞ。
1: この後、間もなく冬となります。八路軍は両松と募縮、長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだローイングの山路を封鎖し、武器両松の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば戦わずとも勝利できましょう。
2: そうだ、君に言った通りだ。
1: ただの八路軍がローイングから出れば、我軍は 戦車大砲で迎え撃ちます。そのため敵は真っ向から攻めてこられません。ここは兵力3分の1をローイングに残し、八路軍の主力を牽制します。残りの兵は八路軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちら城内が手薄です。ここで八路軍に戦える前に兵を引くことも必要かと。
2: そうか。命令。 横山少佐、渡部少佐、君二人部隊連れてローイングに徹底して試験に戻って撤去しろ。カザさん、君にもかローイングに残って八路軍の主力部隊に引き続け牽引して、必ず奴らはローイングに閉じ込めて死なせろ。はい。
3: 我軍一旦ローイングを撤退したら、まず一番消滅したいは神水相だ。君のスパイは何か新しいな情報あるか。今のところ情報は届いておりません。このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意な分野だ。でも君のスパイバレたか
4: 捕まえる可能性はないな。それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後、機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
5: この人役立てしないな。爸、陶老夫子的誓约，采菊东篱下。

0: 老百姓提起我们八路军的余团长，哪一个不是竖起大拇指？
1: 让你这么一说，我倒想会会这位余团长。
2: 八爷，
1: 你想见我们余团长，这么说，您是同意了？
2: 投不投奔八路军，那要看。 余团长有没有诚意？他若是真心诚意相邀，那他就亲自来请。不过，只许他一个人来，我看他有没有这个胆。
0: 八爷，这
2: 人都说了，你回去告诉余团长，他爱来不来，这就是我的条件。
3: 共産党は泉州産政府の湾岸庄に駐屯し、付近の村落に見張りを立てているようです。周辺の
4: ゲリラ部隊は少なくとも200から300、大佐殿、注意が必要です。八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、ローイングからも出られない。ましてや数百ものゲリラ部隊など取るんだ。
5: 奴らは畑を耕す中国農民で、
3: 手に持つ武器は、せいぜい火縄銃だ。あとは、好きや桑ばかり。我
5: が軍の戦車や大砲に太刀打ちできまい。こちらは一個小隊を出せば完璧に寄せる。できるでしょう。
3: 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし、中国人は非常に狡猾で、こちらが攻めれば奴らは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。かくれんぼでもしているつもりか、こちらは怖くはないが、
5: 兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、泉州山を一網打尽とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。たやすいこと、湾岸庄へ1000の兵を向かわせましょう。
3: 今現在我々の兵力は故郷軍と合わせても3000に過ぎません。 一部は、ローイングで八路の主力を睨み、もう一部は、ムーハイチェンの各拠点の警護。城内に残るのは、全人員の半数です。

0: 祖国だったらどう思う？
1: 城内の兵力配備増強は必要です。なくとも一戦の残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員でワンガンジャンを攻めるのです。さらにタオズジェン、ナンガボー、シーシャンゴーの3地域の兵力でワンガンジャンを攻撃し、シェンシュイシャンを包囲し、一気にワンガンジャンを落とします。
0: そうまでおっしゃる通りだ。
2: 指揮大山地着、本当に将軍の性能持てるね。
1: もったいないお言葉にございます。平時大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。
0: 君に言った通り。
2: でも攻めるとワンガンジャンいつと思います？
1: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日ワンガンジャンを攻撃します。極秘任務にあたり、情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。
0: よし、俺は命令出しますから。
3: ほら
4: 这日本人真是不拿咱兄弟当人。
5: 这刚从穷山沟回来，还没过几天舒服日子，又要钻山沟扫荡。
6: 哎，三儿啊，
5: 啊，
6: 这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不着钱呢。玉秋，你说是不是？
7: 江大哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。
5: 屁个机会！这可是冒着挨枪子儿的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打了冷枪了。
7: 哎，三儿
5: 啊，
7: 这次去哪儿扫荡啊？
5: 这哥，这个日本人不让说呀。
7: 你
5: 们都是我好哥哥，我才告诉你们的啊。江大哥，你老家又要遭殃了。哎，
7: 啥？王冠庄啊！
5: 啊！
7: 前些日子我是听说这共产党在那儿闹腾，就知道日本人不会善罢甘休，这没想到那么快呀！
8: 哎，你真要去了，那我家里你还得照顾。
5: 哎，哥，你放下，你放下，这咱兄弟那可是过命的交情。咱上次你去俺村，那不也帮俺照顾俺家里了？哥，你要实在不放心的话，你干脆也向日本人申请这次行动吧。
7: 我去
5: 啊！
7: 你真想得出来？
5: 怎么了？
7: 我跟着日本人上自己村里活个去，啊！到时候万一再死俩人，我不想活了。
8: 哎呀，我不去，
7: 不去啊！眼不见心不烦。
5: 也是，上次俺村有几个人被日本人给杀了，但现在村里也抬不起头来，被人出尔级人骨骂汉奸家属。哎呀，我算看明白了，咱们这些干保安队的那就是风箱里的老鼠啊，两头受气。
7: 哎，没错。哎，哥，来喝一个。
5: 喝。
7: 这样，明天晚上我安排请你吃饭。
5: 哎，哥，这来不及了。哎，我们呀，这下午就出发了，天不亮就到王冠庄了。
8: 哎，
7: 怎样
5: 啊？
7: 一定注意安全啊！
5: 放心吧，哥，我们这三五百人的一个，那这共产党早就吓跑了，这打不起来的，都是些泥腿子啊，不像上次那些八路军男队啊。没事。
7: 那三儿，我得回家给老牛做饭去。行了，你们慢慢吃，慢慢喝，我先回去了。
5: 哥啊，就你扫兴。哎。这个鸡还没怎么动呢，你带回去给大娘。
8: 那行了吧，那大娘吃剩的合适吗？啊，
7: 哎，玉秋，你再去要一只，照记我头上。
9: 行嘞，谢谢了，谢谢了啊，我先回去。
5: 慢点啊，哥哥。
9: 下次我请客。
5: 哎，来来来，咱俩接着喝。

0: 一つ署で発見提報すればいい。全員続けて前進しろ。
1: はい。田沢殿、八路軍の抵抗に遭っています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を察知したのでしょう。すでに移動している可能性もあります。我々も開けましょう。
0: 命令伝え、全速前進して夜明けまで湾岸庄に到着しなければならない。
1: はい、出発。
2: 刚是不是就是你？
3: 对，就那个。兰兰，看好大家，看看被我拉下的乡亲们。大家都跟上啊，不要急，不要慌。
4: 先生，咱都跟紧点啊。
5: 行吧，

0: 跟佢好。
1: 报告大佐阁下，前面就是王官庄，共产党的乡政府就藏在那里。
2: 大佐殿，中国农民も早起きの習慣がありますが、こんなに村が静かなのは、すでに全員逃げた可能性もございます。
0: 俺たち遅かった。
2: 大佐殿、村に入れば内定の者が情報を回してきます。共産党と内通者の情報です。
0: 王队长，
1: 嗨，
0: 你现在带人马上进村。共产党非常狡猾，一定要小心。
1: 嗨，小子，走！
3: 叫上兄弟们，给我进村抓共。